0: Піони, ромашки, тюльпани, букетів мільйони. І в цю теплу осінь даруйте їм щастя без приводу зовсім.
1: Стрім FM.

наче космос, поміщений в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

знаєте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

говорили. Стрій FM. Стрій FM. Стрій FM.

Кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чізбургер-меню з діпами, будь ласка.

поруч ще твій грубіян. І в коханні останній профан. Не завжди розблокую екрани довіри. Це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні ці очі безодні притягнуть мене. Щось

це я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Рівно 7 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. І прокидаємося. Це у нас понеділок. Так, він трошки такий хмарний. Такий, знаєш, тобі скажу, бадьорий, тому що там і не так сильно тепло, як би хотілося, щоб було в перший день літа, бо сьогодні у нас перший день літа. І також сьогодні 1 червня, і сьогодні ще й подивимося, що там буде далі по погоді. З понеділка починати літо – це є просто супер-класна ідея. Христина Сонце з тобою в ефірі на Стрий FM.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики напрогнозували нам, що буде досить така хмарна погода. Навіть показує, що десь з обіду і в день буде накрапати дощ, але він ввечері має послабшати, вже далі не має бути дощу. І найвища температура в день сьогодні – це плюс 20 градусів. Також в горах на Сколівщині там буде плюс 17 градусів, дощитиме в день. І ще синоптики кажуть, що цілий день буде досить хмарна погода. Ну і у Львові без дощу мало би бути сьогодні, і 20 градусів тепла – це найбільша температура в день. 7.01 у Стрию, а сьогодні день тих, хто вміє спати з відкритими очима. Про кого йдеться мова? Деталі на Стрию FM далі. Доброго ранку.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт – це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.14. Устрою, ти слухаєш Стрий FM. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І вже розповідаю сьогодні тобі, що сьогодні, по-перше, перший день літа, по-друге, день захисту дітей, а ще й сьогодні день тих, хто вміє спати з розплющеними очима. І це ще й день батьків. Ось так. Такі сьогодні всі об'єднані події в один день, і бути батьками – це щоденний такий кастинг на роль аніматора, дипломата, кухаря, психолога, ну і ще й фінансиста в одній особі. Це вміння за звуком падіння стільця в іншій кімнаті визначити ступінь катастрофи та рівень майбутніх витрат, тобі скажу. Ну і, звичайно, сьогодні ідеальний день, щоб просто зателефонувати своїм батькам і подякувати за їхнє титанове терпіння. Ну бо, а якщо ви самі вже батьки, обійміть одне одного, випийте кави, поки вона ще гаряча, поки вона ще запарюється. Ну і пам'ятай, що ти робиш просто неймовірну роботу.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Так, воно не оплачується, але ти добре знаєш, куди ти йдеш і для чого ти це робиш. А далі на Стрий FM я знаю, куди я йду і до чого я веду. А до того, що у нас уже за декілька хвилин рубрика «Інтернет не бреше», все і більше почуєш на Стрий FM далі.
0: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.24 устрається рубрика «Інтернет не бреше» на Стрій ФМ. І зараз буду ділитися дещо дуже цікавим. Секретне налаштування від екранної залежності. Якщо ти ловиш себе на тому, що бездумно гортаєш стрічку соцмереж годинами, переведіть екран смартфона в чорно-білий режим. У налаштуваннях це можна зробити. Наш мозок, він еволюційно дуже такий хоче і такий ласий на яскраві кольори. Вони вони стимулюють оцей викид на цього дофаміну, гормонного задоволення. Як тільки екран стає сірим і нудним, магічний потяг до телефона зникає, і ти автоматично проводиш в ньому на 30, навіть на 40% менше часу.
0: Інтернет не бреше.
1: А кофеїн, він не додає організму сил, він просто блокує рецептори, оці, що відповідають за мозку, за втому і за інші фактори. Тому мозок тимчасово думає, що він бадьорий, але тому, якщо ти постійно не виспаний, кава тобі не допоможе. Організм все одно візьме своє через раптовий занепад сил, коли кофеїн перестане діяти.
0: Інтернет не бреше.
1: З біологічної точки зору, авокадо – це гігантська однонасінинна ягода. Прикинь, у дикій природі воно мало взагалі не вижити впродовж декількох мільйонів років тому, бо тому що величезну кістку могли проковтнути і рознести з посудом лише оці гігантські якісь мамонти і так далі. Ось так, авокадо вижило. І виключно завдяки людям, які розкушували цей смак і почали садити його вручну. Тому в твоє ранкове гуакамоле, якщо ти раптом собі таке хочеш зробити, це буквально поїдання кулінарного артефакту.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики обіцяють, що найвища температура – це буде 20 градусів тепла. Показує, що в другій половині дня має накрапати дощ. І, в принципі, вечір його вже не має бути. У Сколі сьогодні також дощитиме плюс 17. У Львові сьогодні не буде дощу, плюс 20 градусів. Хмарна погода триматиметься увесь день. Сьогодні перший день літа, і що обов'язково ти маєш зробити в перший день літа. Деталі тобі на Стрій FM розкажу далі.
2: Стрій FM. Я

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.35 устрою. Сьогодні у нас 1 червня і це у нас перший день літа. Тому сьогодні є такі погодні такі прикмети, які будуть говорити про те, яким буде це літо. І якщо кажуть, буде сьогодні йти дощ, то цей місяць буде сухим. Ну так от. А якщо вранці на траві немає роси, то також кажуть, що місяць буде точно сухим. Але сьогодні є хороший знак, саме коли ти візьмеш і з'їш жменю ранніх ягодів, наприклад, там суниця, чи там якісь інакше. Це принесе насправді вдачу у всіх справах. Тому шукай сьогодні неймовірно смачні ягоди, бери, насичуй себе, тому що влітку треба наситити організм точно цими вітамінами, а особливо ягодами. Я обожнюю ягоди, тому я точно піду і закуплюся чимось там смачним. Полуницю ще не пробувала, тому, можливо, сьогодні її день і настав.
0: Ранок на Стрий FM.
1: А далі на Стрий FM у нас реклама. По рекламі найкраща українська музика. І це звучатиме Аркадій Войтюк. Ай-яй-яй, закохався, ай-яй-яй. Ірина Федишин. Роман Скорпіон. Від неї голова дурман. Стрий FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
0: Стрий FM.
2: Реклама.
3: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у Зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
5: Яка ж

0: 50 у строю, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, сучасними LED-лініями виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії дають. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Стрий FM.

0: Буквально 8 у строю. Оля Новик вже з новинами. Перші головні новини далі на Строй FM.
1: Вітаю. За мить про те, які зміни очікують на українців вже від сьогодні. Чому мешканці можуть втратити трудовий стаж і про здобутки стрийського боксера на обласних змаганнях. Про що мова? Деталі за мить. Низка змін набуває чинності в Україні вже від сьогодні з 1 червня. Зокрема, працюючим пенсіонерам перерахують пенсії, завершується термін оцифрування трудових книжок, триває основна сесія національного мультипредметного тесту. Також очікується оновлення в правилах бронювання військовозобов'язаних та зміни в системі мобілізації. Водночас тарифи на електроенергію та газ для населення поки залишаються без змін. І трохи детальніше про зміни. Пенсійний фонд України нагадав, до 10 червня необхідно оцифрувати трудові книжки. Це потрібно для правильного обліку трудового стажу та майбутнього нарахування пенсії. Подати документи можна через роботодавця самостійно на веб-порталі Пенсійного фонду або особисто в сервісному центрі. Для завантаження приймаються кольорові сканкопії всіх заповнених сторінок трудової книжки. Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайта.
2: Новини України на Стрій FM.
1: Понад 2 мільйони 300 тисяч українців скористались програмою кешбеку на пальне, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Урядова програма діяла з березня по травень під час найбільшої світової нафтової кризи за останні півсотні років. За словами очільниці уряду, водії могли заощаджувати від 5 до 15% вартості пального, залежно від його виду. Накопичений кешбек можна використати для оплати комунальних послуг, придбати ліки, книжки, українські товари, а також їх можна спрямувати на благодійність чи підтримку Сил оборони України.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: Летальна дорожньо-транспортна пригода трапилась вихідними на Стрийщині. Поблизу села Голеші в Ходорівської громади перекинувся мікроавтобус «Опель». За попередньою інформацією, 57-річна жителька Івано-Франківської області не впоралась з керуванням. Внаслідок цього автомобіль з'їхав кювет і перекинувся. Від отриманих травм водійка загинула на місці події. Всі обставини і причини аварії встановлюють правоохоронці. І завершуватиму цей випуск новин хорошою інформацією. Стрийський боксер Артем Кипеняк став чемпіоном Львівської області. Чемпіонат області з боксу серед чоловіків і жінок відбувся днями у Львові. Вихованець Стрийської школи боксу Артем Кипеняк продемонстрував високий рівень підготовки і здобув золоту нагороду у ваговій категорії до 65 кілограмів. Нині спортсмен навчається у Львові, проте продовжує гідно представляти рідний Стрий на спортивній арені. Тож вітаю Артема з перемогою, бажаю нових успіхів на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. А вам нагадаю, що це були новини на Стрій FM. В ефірі працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові, по-перше, це перший день літа, і він би мав нас зустріти якось, знаєте, трошки по-літньому, а це тако, 20 градусів тепла буде найбільша температура, ще й крім того, в другій половині дня пише, що буде дощ. Також синоптики кажуть, що хмарна погода триматиметься увесь день, і ще й в горах на Сколівщині, там також до обіду, з 12-ї, десь приблизно там до вечора має накрапати дощ, і найвища температура в Сколі – це плюс 17 градусів.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрій FM.
0: 8.04 у Стрію. Привіт тобі на цей час. Я вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на Стрій FM, з тобою я, Христина Сонце. А як застеляння ліжка насправді може зробити тебе багатим? Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій FM.

0: ранок на Стрий FM.
1: 8.18. Ось ти слухаєш Стрий FM, як за допомогою застеленого ліжка стати багатим. Ну, принаймні, точно успішним. Тому що лови лайфхак, як успішним за перші 2 хвилини після прокидання стати, просто потрібно застелити своє ліжко, тому що це не нудна порада від мами. А насправді це психологія успіху. Коли ти прибираєш постіль, ти виконуєш так, якби першу задачу на день. Мозок ставить тобі галочку. О, молодець, продуктивність, плюсик. Ну і виділяє тобі порцію цього радості, налаштовує тебе на підкорення нових якихось там інших завдань і так далі. Тому організоване ліжко – це організовані думки. Ну і все. Хоча, звичайно, є інший плюс величезний. Якщо до тебе раптом завітають гості, тобі не доведеться вже червоніти, тому що в тебе ліжко застеле. Хоча чого їх вести туди? Там, де ліжко. Ні, тільки в кухні.
0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 8.19 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. Я тобі скажу, що в нас щобудня о 8.30 та 13.30 програма сонячних привітів. Надсилай свій привіт і своє вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. І обов'язково я зачитаю всі твої привіти і всі твої вітання. Сьогодні перший день літа, тому пиши і надсилай свої вітання. Можливо, ти забув когось привітати з ним народження, або просто хочеш комусь побажати гарного настрою в такий такого, знаєш, трошки похмурий день. Тому надсилай номер 098-10-11-123.
2: Стрий FM. Реклама.
0: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066-083-12-52. 66-083-12-52.
3: Цінка згідно тарифів вашого оператора.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: із твоїх вуст.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: 8.32 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, і щобудня на Стрій ФМ у 8.30 та 13.30 у нас програма сонячних привітів. Тобто твої вітання, твої привіти лунають в ефірі Стрій ФМ. Написала нам щирі вітання для Марії від чоловіка Василя зі Стрія. Також вітання для колективу магазину «Персона» від клієнтки Оксани. Щасливої дороги Андрію від дружини Наталі з Добрян. І також вітаю з днем народження Івана з Моршина. На вітання надсилаю друзі зі Стрія. Міцного здоров'я, достатку та здійснення усіх задумів. А я нагадую, що усі твої привіти і вітання щобудня о 8.30 та 13.30, тому тобі просто потрібно написати їх на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Перше, не тільки написати, а ще й надіслати. Номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
3: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що цілий день буде такий досить похмурий. Цілий день буде з невеликою, з невеликою їм дощем, тому що показує, що нібито в обід і в день трошки має десь там прокапувати якийсь дощ. Також показує, що 20 градусів тепла – це буде найбільша температура. У Сколі сьогодні плюс 17 і також в день дощитиме. 8.34. У Стрию, знаєш, от дуже багато, це дуже часто, дуже багато людей це роблять. Наприклад, вони дуже сильно люблять це носити, але виявляється, воно буде максимально немодним цього літа. Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
3: Стрій ФМ.

0: ранок на Стрий ФМ.
1: 8:42 острів, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і тепер те, що ми завжди дуже сильно любили, виявляється супер немодним, особливо якщо ти носиш ще досі обтислі джинси скіні з низькою посадкою. Літо 26-го року каже ноу, це не модно. Минулого року вони ще намагалися повернутися в моду на хвилі ностальгії, але цього літа це абсолютно ні. У тренді знаєте що? Абсолютна свобода руху, комфорт. Замість тих облягаючих джинсів ми купляємо штани карго або джинси палаццо, або вільні бавовняні шорти, такі бермуди. Ну, і все. І це все широке, оце все вітряне, зараз дуже-дуже модне. Ну, знаєте, я вам скажу, що це з одного боку як плюс, так і з другого боку мінус. Тому що плюс чого? Тому що тобі не треба худнути, ти завжди будеш ходити в тому всьому балаході, воно все буде тобі розвіюватись, і вже ніякої фігури там не видно. Але також з другого боку плюс, тому що тебе ніде нічого не стискає, і ти супермодний.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Далі у нас реклама, а по рекламі найкраща українська музика, і це Тіна Кара.

0: Маскоман. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
1: Стрій ФМ. Реклама.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 6450, код міста 03245.
3: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
4: І як?
3: Та там просто було у них.
5: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
7: Я

на 55 острию, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю. Компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрию, а й по Львівській, Франківській області. Будь-які класні матові, глянцеві, мансардні стелі. Все виглядає стильно і акуратно, понад 10 років досвіду та ще й дають 10 років гарантії. Тому записуй номер телефону 098-097-0707. Повторюю ще раз 098-097-0707. Skyline. Stream FM.

0: Стрим FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Green FM.
1: 9.00, 2 острію, Оля Новак в студії, далі новини на Стрий ФМ.
2: Вітаю. За мить про те, що стрийська громада на щиті зустрічає героя, як в Україні з липня зміниться пальне і де на Стрийщині відреставрували костел. Деталі за мить. Сьогодні стрийська громада зустрічає полеглого героя. Андрій Румак, стрілець-санітар стрілецького відділення 10-ї окремої гірської штурмової бригади «Едельвейс». Кортеж з тілом героя буде сьогодні о 13-й годині у П'ятничанах. Народився і проживав Андрій Румак у Великих Дідушичах. Навчався в місцевій школі та Львівському технікумі. У березні 2023 року добровольцем долучився до лав Збройних сил України. Вважався зниклим безвісти після бойових дій на Донеччині. 2 роки рідні не знали долі свого захисника. Ідентифікували героя за зразком ДНК. Вічна пам'ять.
0: Новини України на Стрий ФМ.
2: Водіям варто бути уважними з липня на українських автозаправних станціях. Водіям варто бути уважними, адже з липня на українських заправках почнуть використовувати нові європейські позначення пального. Замість звичних маркувань бензину та дизеля на колонках з'являться позначки E5, E10 і B7. Це означає, що пальне міститиме певну частку біоетанолу або біодизеля, водночас склад пального суттєво не зміниться, а нові позначення мають уніфікувати маркування відповідно до європейських стандартів. Травень став рекордним за кількістю російських атак на Україну. За місяць ворог випустив 210 ракет та понад 8 тисяч безпілотників. Лише одна ніч у травні минула без атак вглиб країни. Водночас рекордними стали і втрати окупантів. За місяць українські захисники ліквідували 33 тисячі 700 російських військових. Це більше як на третину перевищує показник квітня. Понад 3 тисячі мальків форелі випустили в річку Стрий, зокрема, половину з цієї кількості випустили на ділянці впадання річки Опір, ще 2 тисячі у верхів'ї Стрия, поблизу падіння річки Либохора. Зариблення спрямоване на підтримку популяції цінної риби та збереження біорізноманіття водойм. Наостанок цього випуску відновлений костел Матері Божої відкрили в селі Демня на Стрийщині. Це пам'ятка архітектури місцевого значення. Багато років святиня перебувала у занедбаному стані, однак її вдалося відродити завдяки спільним зусиллям громади, волонтерів, меценатів та благодійників. Всі роботи виконали без залучення бюджетних коштів. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. За годину почуємось.
0: Погода.
1: Отако, знаєте, з понеділка і хмарна погода, і перший день літа, і хотілося б того сонця, хотілося б того літнього такого настрою. Ну, але будемо робити літній настрій разом тут, на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і зі мною поки що немає сонця. Синоптики кажуть, що найвища температура в день це буде 20 градусів тепла, показує хмарна погода, і дощитиме десь в районі обіду. У Сколі сьогодні найвища температура це плюс 17 градусів, і також буде дощ, але в другій половині дня.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9.06 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І знаєш що? Серед дня настане ніч. Яким чином? Що це за ніч буде така? Влітку це станеться? Деталі тобі розкажу далі на 101.0.
3: Ранок з Христиною Сонце.
4: З Христиною Сонце. Буде вау!

0: відбою.
1: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
2: 9.17 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Серед дня може настати ніч. Ні, це не закриються штори і так далі. Не знаю, там ти десь не підеш в якесь приміщення, де буде дуже темно, а тому що мільйони людей на 6 хвилин опиняться в темряві, коли буде найдовше затемнення століття, уяви собі. І саме влітку, 2 серпня показує, що буде повне сонячне затемнення. Астрономи називають це найтривалішим у цьому столітті. І момент явища серед білого дня на кілька хвилин має стати темно, як вночі. Не знаю, що це буде відбуватися. Але принаймні кажу, що можна робити тоді, коли відбуваються такі дивні факти, не факти, а такі дивні події, то треба загадувати бажання. Не знаю на що, не знаю чого, яким чином вона працює, але кажу, що треба загадувати бажання. Знаєте, в любій незручній ситуації і незрозумілій загадуй бажання. Місяця це просто мій якийсь девіз по життю.
1: Ранок на Стрий ФМ.
2: 9.18 у Стрию. Вже за декілька хвилин у нас на Стрий ФМ. Знаю, що буде словник по-стрийськи. Будемо шукати бачера. Деталі на Стрий ФМ далі.
3: Стрий ФМ. Реклама. Уяви, на Стрий ФМ звучить пісня.
4: Смарагдове небо чекає.
3: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий ФМ. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Вайбер або Телеграм 098 10 11 123.
5: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
5: Простий.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:29 у Стрию. Це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ. І зараз будемо розбиратися з таким словом, як «батір». Чи насправді це слово, це є образливе слово чи ні, але кажуть, що це символ галицької культури, яке неможливо замінити жодним іншим словом. Хто це? Це не просто хуліган чи розбишака, це дотепний, елегантний авантюрист, який любить життя, жарти і також свободу. Тому якщо ти будеш називати когось батіром, ти підкреслюєш його харизму і вміння виходити сухим із води з усмішкою на обличчі. Це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні буде хмарна погода, ще й в другій половині дня обіцяє, що буде дощ. І синоптики також кажуть, що у Сколі буде також дощити в другій половині дня. До речі, у Львові показує, що не буде дощу на... Показує, що не буде дощу, до речі, у Львові в другій половині дня. У Стрию буде і у Сколі буде. Найвища температура у Стрию – це плюс 20 градусів, і у Сколі найвища температура – це плюс 16 градусів. 9:30 у Стрию. А які особливо важливо влітку, на початку літа, їсти ягоди, які треба обов'язково їсти? Я тобі розкажу вже за декілька хвилин на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 9.42 острів, це ранок на Настрій FM, це у нас понеділок, це у нас 9.42, це у нас що, 1 червня, перший день літа, і ягідний старт літа уже розпочинається. Що купувати на ринках уже зараз, які ягоди обирати треба, кажуть, що є три головні ягоди початку літа, це дуже обов'язково, потрібно шукати на базарі чи десь там, не знаю, в магазині жимолость. Жимолость – це секретний суперфуд, який зріє перший. Про неї мало хто знає, але саме вона дозріває першою, навіть раніше за полуницю, наприкінці травня, на початку червня. Такі, це довгасто темно-сині такі ягоди з кислувато-солодким смаком. Японці, до речі, жимолость називають ягодою ягода вічної молодості. Отак от. І я тобі скажу, щось та мій тато знає, тому що він якраз насадив стільки тої жимолості. Мама трошки нервується, бо їй то все не подобається, ті ягоди, вона їх не дуже любить. Але, тато, тож дивіться, ягода вічної молодості, він то знає. Я думаю, що він це не дарма зробив. Тому, в принципі, треба шукати десь жимолості, якщо не маєте де шукати, в мене на городі є дуже багато, то якщо що, звертайтеся до мене, бо мама її їсти не хоче.
0: Ранок на Настрій FM.
2: Далі у нас коротка реклама, по рекламі найкраща українська музика Оля Цибульська.

0: Сестри FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
1: Стрим FM. Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
5: І як?
4: Та там просто було у них...
6: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
7: Ти тільки мій.
8: Ірина Федишин. У твоєму місті велика сцена, улюблені пісні. 20 червня, Стрий, Угерсько, стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця, золоте серце України, Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», шоу-балет, запальний виступ Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
9: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

Австрію, а й по всій Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду та ще й 10 років гарантії дають. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline.

0: 10-та рівно у строю. Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрий ФМ.
1: Вітаю, за мить про те, що в Стрию відзначили 111 років Богдану Веселовському, які заходи відбулись, як Стрийська школа відзначилась на обласному конкурсі «Школа без тютюну» і чому українці можуть тратити кошти національного кешбеку. Документальний фільм «Перший джаз» презентували в Стрию. Він присвячений 111-й річниці від дня народження композитора Богдана Веселовського. Показ відбувся в кінотеатрі «Чаплін». Автор фільму – Ігор Осташ, режисер Станіслав Литвинов. Богдан Веселовський – відомий український композитор, автор популярних пісень довоєнного Львова. Він виріс в Стрию, а саме тут написав свою першу пісню «Танго прийде ще час», яке стало одним із найвідоміших його творів.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Стрийська гімназія номер 7 серед найактивніших учасників проекту «Школа вільна від нікотину і тютюну» на Львівщині підбили підсумки антитютюнової ініціативи, яка тривала впродовж травня в 7 навчальних закладах області. Учні 7-ї школи впродовж місяця проводили квести, творчі заняття, інформаційні трансляції та знімали відеоролики, популяризуючи здоровий спосіб життя та відмову від тютюнових і нікотинових виробів. Учасники отримали сертифікати, відзнаки та заохочувальні подарунки.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Українському бізнесу дали час до 1 вересня, щоб підтвердити статус критично важливих підприємств для бронювання працівників. Механізм перепідтвердження має запрацювати впродовж 3-місячного перехідного періоду. Статус критичності підприємств переглядатимуть раз на 1,5 року з урахуванням змін в економіці та умовах воєнного стану. Українцям нагадали, кошти національного кешбеку, накопичені раніше, потрібно використати до кінця червня. Після цієї дати невикористані гроші повернуться до держбюджету. Водночас кешбек за травневі покупки надійде вже в липні, а надалі виплати здійснюватимуть після 20-го числа кожного місяця. Витратити кошти можна на оплату комунальних послуг, ліки, книги, поштові послуги, товари українського виробництва, благодійність або донати на ЗСУ. Максимальна сума кешбеку – 3 тисячі гривень на місяць. І завершуватиму цей випуск новин такої інформації. Людиноподібні роботи можуть виконувати військові завдання. В Україні тестують таку новацію. Перші роботи вже залучають до логістики в небезпечних зонах, що допомагає зменшити ризики для військових. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. За годину почуємось.
2: Погода.
0: Літо зустрічає нас з хмарною погодою, і ще крім того, після обіду має бути дощ. Синоптики прогнозують, що він буде недовго, в принципі, до вечора. Ввечері має бути вже розпогодніється. А також, в принципі, досить тепло, 20 градусів тепла, це найбільша температура на сьогодні. Наразі є плюс 13 градусів. І також у Сколі сьогодні буде дощити в другій половині дня до самого вечора. І синоптики кажуть, що там буде найвища температура, це плюс 17 градусів.
3: Ранок на Стрий-ФМ.
0: 10.03 у Стрию, ти слухаєш Стрий-ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. А кому сьогодні ти маєш таке, знаєш, добре насолити. Угу. І це офіційно, і це обов'язково треба зробити. Деталі розкажу тобі далі на Стрий-ФМ.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий-ФМ.

0: Стрим FM.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі.

0: FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Ранок на Стрий FM.
1: 10:16 Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Я Христина Сонце з тобою в ефірі. А кому ти маєш сьогодні так щедро насолити? Насолити, і це обов'язково треба зробити. Це маєш ти зробити тоді, якщо у тебе буде якась гіркота. Що треба робити? Тобто, насолити треба собі. Коли є в тебе, якщо ти випадково взяв і зробив собі каву, а вона така якась з гірчинкою, тобі не подобається, бо, можливо, ти якусь нову вирішив спробувати каву, а вона тобі гірчить, або вона тобі якась не така смачна, то потрібно додати чуть-чуточку, кілька кристаликів буквально додати в каву, і таким чином вона буде мати якийсь аромат інакший, кажуть так. І крім того, гіркота зникає, а природній аромат кави та розкриваються вони значно яскравіше. Ну і ще ідеальний спосіб врятувати напій без зайвих калорій. Отак от. Тому посолити такого, знаєте, можна і комусь, і то, звичайно, що буде для твого настрою.
0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:17 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, виявляється, попкорн якраз варто їсти саме от все таке на початку літа. Чому? Деталі на Стрий FM далі.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066-083-12-52. 066-083-12-52.
4: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
8: Ти як

0: «Стрий лайфхак».
1: 10:30 у «Стрий», ти слухаєш рубрику «Стрий лайфхак», і я тобі скажу, чому потрібно обов'язково починається літо і їсти попкорн. Чому? Тому що, виявляється, саме є продукти, топ-3 продукти, які ти можеш їсти в період якраз от влітку, безлімітно, якщо ти хочеш бути тонким, худим і довгим. Тож, третє місце – це попкорн, чудовий варіант для перекусу. На другому місці – це у нас банани, але вони зелені мають бути, злегка зелені банани. І перше місце – це гранат. Ось так, деякі спортивні навіть пабліки говорять, що мало того, що він мало калорійний, так ще, якщо ти займаєшся спортом, він сприяє тому, що в тебе будуть розвиватися м'язи. Ось так. Ну, знаєте, я би тільки на такій дієті сиділа, якщо чесно. Гранат, зелений банан, попкорн, ну це вау, це вау.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що впродовж цілого дня буде у нас хмарна погода, а також показує, що буде дощ вже в другій половині дня. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 17, у Стрию – плюс 20. І також у Сколі буде дощити в другій половині дня. 10:32 у Стрию. А, до речі, є секретна кнопка в твоїй пральній машині, про яку знають не всі, але воно полегшує тобі прання просто за секунду.

0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 10:41 у Стрію. Ти слухаєш Стрій ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І я тобі розповідаю, що виявляється, появилися в тіктоці лайфхак від одної блогерші. Американська домогосподарка показала лайфхак, який нібито спрощує догляд за пральною машинкою. Є секретна кнопка, про яку не всі знають, і вона полегшує прання за секунди. Отож, за її словами, якщо натиснути та утримувати кнопку ополіскування, там 5 секунд приблизно, то активується режим очищення барабану, самоочищення барабану. В цьому режимі машина вона автоматично очищає барабан від бруду, залишків мийних засобів і неприємного запаху. Отак, от блогерка, до речі, ця зазначає, що регулярне очищення допомагає, ну, продовжити термін її пралки. Ну і не тільки її пралки, а термін служби техніки і підтримувати її роботу. Отак хотіла сказати. Тому, в принципі, не знаю, що там за кнопочка і де вона там є, але треба її знайти і самоочищуватись. Ну, вона буде самоочищуватись, а ти будеш радіти, що тобі не треба нову пралку.
0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
1: Далі на Стрій ФМ тільки найкраща українська музика. Оля Полякова.
2: Моя остання спроба.
1: Казка.
2: Підтримка.
1: І просто зараз Діскомен. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.

0: 10:53 острів. Австрійське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Це посвідчення водія категорії Д та Д1 і відповідальність та пунктуальність. Що пропонують? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, гнучкий графік роботи. Деталі за номером 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77.
1: Стрім FM. Я раніше просто жив.

0: 11-го стрию, Оля Нова в студії, новини на стрию ФМ далі.
1: Далі про те, які зміни очікують на українців вже від сьогодні, чому мешканці можуть втратити трудовий стаж і як у стрию вшанували пам'ять видатного композитора Богдана Веселовського. Деталі за мить. Низка змін набуває чинності в Україні вже від сьогодні. Зокрема, працюючим пенсіонерам перерахують пенсії. Завершується термін оцифрування трудових книжок. Триває основна сесія національного мультипредметного тесту. Також очікується оновлення у правилах бронювання військовозобов'язаних і зміни в системі мобілізації. Водночас тарифи на електроенергію та газ для населення поки залишаються без змін. І трохи детальніше про зміни. Пенсійний фонд України нагадує, до 10 червня необхідно оцифрувати трудові книжки. Це потрібно для правильного обліку трудового стажу та майбутнього нарахування пенсії. Подати документи можна через роботодавця самостійно на веб-порталі Пенсійного фонду або ж особисто в сервісному центрі. Для завантаження приймаються кольорові сканкопії всіх заповнених сторінок трудової книжки. Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайта.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Документальний фільм «Перший джаз» презентували в Стрию, присвячений він 111-й річниці від дня народження композитора Богдана Веселовського. Показ відбувся в кінотеатрі «Чаплін», автор фільму Ігор Осташ, режисер Станіслав Литвинов. Богдан Веселовський – відомий український композитор, автор популярних пісень довоєнного Львова. Він виріс в Стрию, а саме тут написав свою першу пісню «Танго. Прийде ще час», яке стало одним із найвідоміших його творів. Стрияни мають змогу побачити художні роботи вихованців Стрийської дитячої школи мистецтв. У Стрию, меморіальному комплексі борцям за волю України, відкрили виставку, де представили роботи учнів віком від 6 до 14 років, виконані в різних техніках та жанрах. Виставка триватиме 2 тижні. Всіх охочих запрошують підтримати юних художників.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: І наостанок про перемоги. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих стала переможницею етапу Діамантової ліги в Марокко. Спортсменка з другої спроби подолала висоту 1 метр 97 сантиметрів і здобула золоту нагороду престижних міжнародних змагань. Це черговий успіх української стрибунки на світовій арені. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що буде хмарна погода, показує, що падатиме дощ з другої половини дня, і синоптики також обіцяють нам, що буде 20 градусів тепла. У Львові сьогодні без дощу, у Львові сьогодні просто хмарно, також 20 градусів тепла, і в Сколі сьогодні плюс 17 градусів, також сильний дощ, йтиме до самого вечора.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11:02 у Стрию. Мій ефірний час завершується. Я з тобою прощаюся. І надалі з 13-ї години з тобою буде Ліля Квітка. Також Оля Новак та Оля Щепеняк щогодини повідомлятимуть тебе про все, що відбувається в інфопросторі. Всім па-па. Почуємося завтра, 7-ї ранку. З тобою в ефірі була я, Кристина Сонце.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». «Ранок на Стрий ФМ».

0: Стрий-ФМ.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама. Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерсько. Стадіон «Сокіл». 17.00. Не пропусти. Буде гаряче. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
4: І як?
3: Та там просто було у них...
5: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
6: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин «Міста Стрий» на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині «Міста Стрий» на Успенській 52К.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, студії Оля Новак. Далі про те, які зміни очікують на українців вже від сьогодні, чому мешканці можуть втратити трудовий стаж і як у Стрию вшанували пам'ять видатного композитора Богдана Веселовського. Деталі за мить. Низка змін набуває чинності в Україні вже від сьогодні. Зокрема, працюючим пенсіонерам перерахують пенсії. Завершується термін оцифрування трудових книжок. Триває основна сесія національного мультипредметного тесту. Також очікується оновлення у правилах бронювання військовозобов'язаних і зміни в системі мобілізації. Водночас тарифи на електроенергію та газ для населення поки залишаються без змін. І трохи детальніше про зміни. Пенсійний фонд України нагадує, до 10 червня необхідно оцифрувати трудові книжки. Це потрібно для правильного обліку трудового стажу та майбутнього нарахування пенсії. Подати документи можна через роботодавця самостійно на веб-порталі Пенсійного фонду або ж особисто в сервісному центрі. Для завантаження приймаються кольорові скан-копії всіх заповнених сторінок трудової

0: книжки, розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайта.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: Документальний фільм «Перший джаз» презентували в Стрию, присвячений він 111-й річниці дня народження композитора Богдана Веселовського. Показ відбувся в кінотеатрі «Чаплін», автор фільму Ігор Осташ, режисер Станіслав Литвинов. Богдан Веселовський – відомий український композитор, автор популярних пісень довоєнного Львова. Він виріс в Стрию, а саме тут написав свою першу пісню «Танго прийде ще час», яке стало одним із найвідоміших його творів. Стрияни мають змогу побачити художні роботи вихованців Стрийської дитячої школи мистецтв. У Стрию в меморіальному комплексі «Борцям за волю України» відкрили виставку, де представили роботи учнів віком від 6 до 14 років, виконані в різних техніках та жанрах. Виставка триватиме 2 тижні, всіх охочих запрошують підтримати юних художників.
1: Новини України на Стрій-ФМ.
0: І наостанок про перемоги. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих стала переможницею етапу Діамантової ліги в Марокко. Спортсменка з другої спроби подолала висоту 1 метр 97 сантиметрів і здобула золоту нагороду престижних міжнародних змагань. Це черговий успіх української стрибунки на світовій арені. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Стрій ФМ – близьке та рідне.

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 1252 066-083-1252.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику «Устрию». Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Вітаю, це головні новини з Трия, в студії Оля Новак. І далі про те, як у Стрию можна узаконити знайдену зброю, скільки іноземців отримали дозвіл на роботу на Львівщині, попередження від синоптиків, чого очікувати, деталі за мить. Узаконити незареєстровану зброю можна в Стрию. На Львівщині від початку ініціативи мешканці області задекларували понад 250 одиниць вогнепальної зброї та більше як 100 тисяч набоїв. Поліції нагадують, громадяни, які добровільно звертаються для декларування зброї, не притягуються до кримінальної відповідальності і можуть законно її зареєструвати. В Стрию задекларувати зброю можна в районному управлінні поліції, що на Косака 11.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Понад 700 дозволів на роботу видали з початку року іноземцям у Львівській області. Як розповіли у Львівському обласному центрі зайнятості, найбільше дозволів отримали громадяни Колумбії, Індії та Туреччини. Іноземних працівників найчастіше залучають в промисловості, будівництві, торгівлі, сфері послуг та інформаційних технологій. Доступність громадського транспорту для людей з інвалідністю обговорювали в Стригу. Днями відбулась робоча зустріч за участі керівництва ТП, представників громадськості і профільних фахівців. Учасники обговорили організацію посадки і висадки пасажирів, а також звернення мешканців щодо роботи перевізників. Особливу увагу приділили покращенню умов користування транспортом і дотриманню принципів безбар'єрності. Перших учасників карпатської зміни зустріли на Львівщині. Це 200 дітей Сумської та Харківської областей. Серед них діти військовослужбовців, поліцейських, рятувальників, а також загиблих захисників і захисниць та працівників силового сектору. Вони приїхали з прифронтових громад, які щодня зазнають російських обстрілів. Продовж двох тижнів діти відпочиватимуть та проходитимуть оздоровлення у Львівській області в межах національного проекту «Карпатська зміна».
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Завершуватиму випуск інформацією про погоду. Сьогодні в нашому регіоні подекуди грози та град, тож, виходячи з дому, не забувайте взяти з собою парасольки, уникайте перебування під старими деревами, рекламними щитами і лініями електропередачі, не залишайте автомобілі поблизу дерев і нестійких конструкцій. За можливості, перечекайте негоду в приміщенні. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
3: Стрію 13.04. Разом із тим розпочинаємо літо. Літо вже тут, 1 червня. Незважаючи на ці хмари, незважаючи на теплий дощ, літо справді тут. І ми розпочинаємо його разом з тобою, Ліля Квітка. Усім привіт.
1: Погода.
3: Отож, літо у нас почалося із такої досить бадьорої, свіжої погоди. Якщо ти зараз виходиш лише з дому, краще візьми із собою парасоль. Звісно, не хочеться носити її в руках, так само, як і курточку з капюшоном, але мус. Сьогодні так. Синоптики попереджають, що увесь день очікуються грози, місцями град. Поки я бігла на ефір, накрапав дощ, можливо, і зараз також. Впродовж дня, кажуть синоптики, що така погода буде зберігатися. Щодо температури маємо зараз плюс 17. А от що від сьогодні, вже саме з цього дня, з цього моменту можна і треба починати рахувати. Про це розкажу за кілька хвилин далі.
2: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. На

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Я

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 13.04, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Ну що ж, перший день літа тут як тут. А це означає, що від сьогодні можна і треба це робити, рахувати дні до відпустки. Саме сьогодні, бо ж перший день літа. А отже, що ми робимо? Відкриваємо календар і пальцем тицяємо кудись туди, в липень, можна в серпень, а можна і вже в червень. А іншими словами, саме відпустку, десь туди, де річка, а може море, а може гори, а може краще і річка, і море, і гори, усе разом. А ще інтернет і зв'язок, що був настільки поганий, що, ой, пане начальник, я не можу відповісти на цей дзвінок, я не можу доробити звіти, я не можу. Ой, такий зв'язок поганий, так шкода, не можу. Почуємося після відпустки.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Шкода, звісно, що погода трошечки підвела, але дощ – це дрібниця, тому що перший день літа, він і без того має вдатися на усі 100%. А яка класна традиція у цьому допоможе, розкажу тобі за кілька хвилин далі.
2: Стрий ФМ.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острію 13:21, ти слухаєш радіо Острій FM, і дощ у перший день літа, це, звісно, неприємненько. Але є одна класна традиція, яка налаштує наш настрій на правильний лад. А називається вона «Кава добрих звісток». Правила гри, вони дуже прості. Треба, значить, зібратися за кавою. Ну, очевидно ж, так? Ну, а далі потрібно ділитися виключно планами на радість. Можна планувати поїздку в гори, можна планувати поїздку на річку або на море. Можна планувати все. От все, що тобі хочеться, можна. Треба планувати і, головне, уявляти собі це. Обговорювати в деталях саме те, що робить тебе або буде робити тебе щасливішою людиною. Кажуть, якщо розпочати літо з саме таких розмов, то весь сезон будеш притягувати до себе лише позитивні новини. А тому глянули на годинник, острію 13:22, отже, пора збирати колег на каву. І нехай перший тост буде за літо. За літо, яке ще не один раз нас приємно здивує.
0: День настрій FM. День настрій FM.
2: І поки літо лише набирає обертів, а твоя обідня кава заварюється, нагадую, що сьогодні потрібно ще й нагадатися батькам, як сильно ми їх любимо. Тому що сьогодні, 1 червня, уже не день захисту дітей, оце дуже важливий момент, 1 червня – день батьків. Тому якщо давно збиралася набрати маму або тата без особливої причини, скажімо так, то сьогодні причина є і ще й дуже вагома. А ще сьогодні у нас таке велике християнське свято – це День Святого Духа. Тому пропоную писати свої вітання на стрій Viber або Telegram. Ну, а я, у свою чергу, зачитаю їх вже о 13:30 в програмі «Сонячний привіт». Ну, а номер стрій Viber, Telegram, куди ти надсилаєш свої повідомлення – це 098-10-11-123.
0: Стрій

0: украла.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: 30, ти слухаєш радіо Острий ФМ. Сьогодні у нас 1 червня, це початок літа, а ще сьогодні увесь світ. Ну і ми саме собою Острию, ми не відстаємо, ми йдемо в ногу з часом і відзначаємо неймовірне тепле свято, а саме День батьків. Так, уже не День захисту дітей, сьогодні День батьків. Тому закликала я наших слухачів, тебе саме собою, аби ти передавав привіти, вітання для своїх найрідніших людей. І от що ми маємо зараз на цю хвилину, є кілька привітів. Хочемо привітати наших найдорожчих маму Галину і тата Михайла із святом. Дякуємо за ваше безмежне терпіння, за мудрість і надійне плече по житті. Ми вас дуже любимо, з повагою син Андрій та донька Ірина. Ось. Так. А ще передаю найтепліші вітання матусі Олені і таткові Ігорю. Ви мій найкращий приклад того, як будувати щасливу, міцну родину. Обіймаю вас міцно-міцно. Так написала наша слухачка Христина. Ну, а ще ще на сторінці Стрій ФМ в Інстаграмі залишали для тебе віконечко, де наші слухачі-глядачі через дефіс також могли передати свій привіт для найрідніших людей. Написала Оля, що хоче передати привіт мамі, татові і Сьомчики. Ось так. А я нагадую, що ти можеш також долучитися до програми привітів і таким самим чином легесенько привітати своїх найрідніших людей із професійним, можна сказати, святом, тому що мама, тато – це найважливіша і найвідповідальніша робота все-таки у світі. Вони наші крила, вони наша підтримка, наша безумовна любов, незважаючи на те, шкодники ми чи не дуже. Тому обов'язково сьогодні зателефонуй своїм рідним або маєш можливість написати кілька теплих слів на Стрий Вайбер або Телеграм за номером 098-10-11-123. Повторюю ще раз, 098-10-11-123. Чи забігай на сторінку Стрий ФМ у Фейсбуці, в Інстаграмі, сторіс чекає на тебе, а в сторіс віконечко, де ти можеш залишити свій привіт. Пиши обов'язково, а я усі твої повідомлення буду зачитувати в ефірі на Стрий ФМ далі.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
3: Погода.
2: Здається, воно мені так чи ні, але начебто дощу вже немає. І це насправді дуже-дуже тішить. Незважаючи на цю похмуру погоду, погода сьогодні гарна. Я вранці їла морозиво, але не просто так, лікувала горло. Подумала, що мені аптека, коли магазин може запропонувати мені щось смачніше, якийсь варіант кращий. І це було фісташкове морозиво. Так, незважаючи на те, що сонця не було, іначе не є так дуже погода для морозива, але пішло непогано. Бо як не крути, а перший день літа, тому воно так. Щодо температури, маємо зараз 18 градусів тепла, на вечір температура впаде до 16 градусів. Синоптики кажуть, що має бути хмарно і цілком можливо, що дощ ми побачимо ще раз, а тому парасолі, капюшони далеко не ховай. Якщо зараз у твоїх руках випадковим чином або не дуже опинився твій телефон, знай, що у мене для нього, от саме для твого телефона, не для тебе, а для твого телефона, є класний подарунок. Що воно таке? Розкажу більше за кілька хвилин далі.
4: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Слухаєш радіо «3FM», а я хочу розказати, а точніше вже навіть подарувати для твого телефона класний подарунок. А що зволікати? Розкажу, як воно є. Що на 3FM кожного дня о 14:40 ми з тобою граємо грузливу пісню. Граємо, а ще виграємо класні подарунки. Уже цієї п'ятниці маєш шанс виграти собі такий малесенький презент для свого телефона, саме блок жилення плюс кабель. Іншими словами, зарядка, яка заряди твій телефон набагато швидше, аніж ти доп'єш свою каву або доїси обід. Тому для того, щоб отримати цей класний подарунок, потрібно зареєструватися на гру уже від зараз. Пиши слово «Мелодія» на стрій Viber чи Telegram. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз, слово «Мелодія» на 098-10-11-123. А у грузлові пісні будемо грати вже о 14:40. Сьогодні ж...
0: День на 3FM! День на 3FM!
1: А який це день на 3FM, що без класної музики? Звісно, що ні, такого бути не може. Тому по рекламі у нас «Діскомен». Кола.
2: Тепер сказати їй, що система далась.
1: Та домій. Ті сірі хмари над нашим містом супоровим настроєм. Це понеділок, це початок нового робочого тижня, це початок літа. Тому вмикаємо гарний настрій разом із 3FM.
3: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Уяви, на 3FM звучить пісня.
5: Смарагдове небо чекає.
4: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі — одразу продовжити пісню. Впораєшся — подарунок твій. Гра «Злови пісню» на 3FM. Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на 3 Viber або Telegram 098-10-11-123.
1: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: 25. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
2: І як?
1: Та там просто було у них.
3: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
4: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
7: Реклама.
8: Ти тільки мій.
7: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
9: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Острий FM.
1: Острий 13:56. Якщо ти шукаєш роботу, послухай уважно, можливо, шукають тебе. Стрийський АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги – це посвідчення водія категорії D і D1, відповідальність та пунктуальність. Що пропонується тобі? Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, бронювання працівників та гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю, ще раз 063-285-54-77.
0: Стрий FM.

0: Нею 14.00. Час почути про все найважливіше. Ольга Щепаняк нам розкаже.
1: Вітаю всіх, хто нас зараз слухає. Поговоримо про те, які зміни можуть чекати українців за кордоном, скільки нетверезих водіїв оштрафували за вихідні, який новий туристичний маршрут відкриють на Львівщині. У Європейському Союзі пропонують не давати тимчасовий захист військовозобов'язаним українцям. Країни ЄС обговорюють можливість виключення українських чоловіків призовного віку та осіб, які перетнули кордон нелегально, із програми тимчасового захисту. В разі її чергового продовження такі обмеження планують застосувати лише до нових заявників. Про це повідомляє видання «Євроактив», посилаючись на внутрішній документ Ради ЄС. Наразі механізм тимчасового захисту дозволив близько 4 мільйонам українців знайти притулок у країнах ЄС без тривалого розгляду заяв. Чинний термін дії цієї програми розрахований ще до 4 березня 2027 року. Тим часом адміністрація Трампа скоротила фінансування програм, які допомагали розслідувати воєнні злочини росіян. Через це десятки іноземних фахівців припинили виїжджати на місця обстрілів. Майже всі організації, які займалися цією роботою, залишилися без грошей. У США повідомили, що тепер фінансувати цю роботу має Європа. Тим часом в Україні наразі відкрито понад 230 тисяч справ про воєнні злочини Росії.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Кабінет міністрів закрив кешбек на пальне. З 1 червня в Україні більше не діє ця програма. Кешбек на пальне працював з 20 березня та автоматично нараховувався під час безготівкової оплати пального на АЗС учасниках програми. За дизельне пальне можна було отримати 15% кешбеку, 10% за бензин та 5% за купівлю газу. За даними уряду, програмою підтримки скористалися понад 2 мільйони українців.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: За вихідні патрульні склали 15 протоколів за кермування транспортним засобом у стані сп'яніння. Один з цих адміністративних матеріалів отримав водій службового мікроавтобуса. Він в ніч на неділю їхав забирати працівників підприємства і ледь не врізався в службовий автомобіль. Перевірка на пристрої Драгер показала результат – майже 2 проміли. Патрульні закликають не нехтувати правилам дорожнього руху, які можуть коштувати комусь життя. І наостанок, на Львівщині 10 червня презентують новий туристичний маршрут «Велопідкова». Він об'єднає 3 замки Золочівського району у форматі одноденної веломандрівки. «Велопідкова» матиме протяжність 58 кілометрів та проходитиме через Золочівський, Підгорецький і Олеський замки. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Стрію так свіжо, але попри те і тепло, хоча і хмарно. Отака у нас погода сьогодні дивакувата, як на 1 червня, то взагалі не зрозуміло що. Бо ж мало бути літо, правда? 1 червня хочеться спеки, хочеться в одну мить одразу зрозуміти, що літо бац і не стало. Але, здається, погода вирішила з нами трошечки пожартувати, і сьогодні буде ось так свіжо, хмарно і, можливо, навіть із дощем впродовж цілого дня. Поки що в Стрію не накрапає, але синоптики попереджають, що така ймовірність, вона дуже висока і зберігатиметься з нами не лише сьогодні, і завтра, післязавтра, післязавтра. Загалом іще дуже-дуже довго, тому збираємося, налаштовуємося на ось такий досить дощовий початок літа. 14.04 в Стрію, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, це передача «День на Стрій ФМ». З тобою Ліля Квітка, усім великий привіт. А от що треба купити, аби завжди бути при грошах? Про це поговоримо за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14.14, Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а якщо хочеш, щоб гроші тебе полюбили, купи собі новий гаманець. Але неабиякий, не той, що першим моргне тобі. Ні, забудь про чорні, нудні чи то ті коричневі гаманці. Закони фінансового тяжіння кажуть наступне, що гаманець має бути зеленого або ж смарагдового кольору. Зелений, смарагдовий і тільки так. Чому? Тому що це колір свіжої зелені, та? А зелень – то гроші, так кажуть. А ще зелений – це колір росту, ну і, власне, колір самих купюр. І щоб ця магія ще й спрацювала на всі 100%, чи, можливо, навіть 200%, щоб не прогадати, всередину можна покласти ще одну малесеньку річ. Це така нерозмінна монета або ж купюра в $1. Хтось носить її в чохлі свого телефона, але все ж найкращим варіантом носити її в гаманці, аби вона таким чином приваблювала ще більше і більше грошенят до тебе. Тому план такий, ми купуємо зелений смарагдовий гаманець, ми ховаємо туди $1 і продовжуємо працювати. Бо як не крути, а щоб прикмети спрацювали, час треба, так? А за красиві очі нам поки що платять лише компліментами. Тому прикмети прикметами, компліменти компліментами, але розслаблятися не варто, бо понеділок і робочий тиждень лише стартував.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14.16, Острію, ми ж рухаємося вперед і вже далі будемо говорити ще трошечки про гроші, ну і, власне, про економію тих самих грошей. Чи мотає світло зарядка телефона, якщо вона залишається в розетці, але без телефона? Поговоримо про це за кілька хвилин далі.

0: День Настрій FM. День Настрій FM.
1: 14.20 на острію, ти слухаєш радіо Стрій FM, а чи мотає світло зарядка телефона, якщо вона залишається в розетці, але без телефона? Погодься, таке буває часто. От я скільки не намагалася, але не можу пригадати, забрала я ту зарядку з розетки, не забрала. Ввечері прийду додому, перевірю, але щось мені підказує, що вона там. Вона там і мотає світло, тому що саме так і роблять усі інші зарядки. Але спішуся тебе заспокоїти, надто багато світла вона не намотає. За місяць така зарядка в режимі очікування з'їдає 0,1 кВт. Можна сказати, що це так, крапелька в морі. Але насправді є невеликі але, і воно стосується не економії, а нашої безпеки. Оте, що зарядка майже не споживає електроенергії, не означає, що ми можемо, що ми маємо залишати її в розетці і спокійно йти собі по справах. Ні, тому що зарядні блоки, пристрої, вони дуже часто стають причинами побутових пожеж. Особливо, якщо виготовлені з неякісних матеріалів. Тому запам'ятовуй собі просту істину. Йдеш на роботу, а ну виймай з розетки. Лягаєш спати, виймай з розетки. І взагалі, краще зараз підійти і глянути, є зарядка в тебе в розетці. Якщо є, виймай її з розетки. Тому що краще один раз перестрахуватися, ніж потім сидіти і згадувати, так, забрала я з розетки, не забрала. Що скажуть сусіди, буде пожежа, не буде. Ну, але нехай на щастя все обійдеться.
0: День Настрій FM. День Настрій FM. Настрій FM.
1: Трохи я понарікала на себе, на зарядки в розетках, а тепер будемо рухатися далі. Попереду у нас коротесенька реклама, ну зовсім коротко, зовсім-зовсім. Крута українська музика слідом, а вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак».
2: Реклама.
3: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 06. 66 083 1252.
4: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерсько. Стадіон «Сокіл». 17.00. Не пропусти. Буде гаряче. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
6: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
7: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: гострий лайфхак.
1: 14.30 на ти слухаєш радіо СТРІФМ, а я маю класний супердієвий лайфхак. Як швидко почистити молоду картоплю? Кілограм, два, а можна і три. Тепер це не проблема, тому що є цей метод і він справді працює. В чому метод полягає? Досить просто промити картопельку і змішати її в пакеті з сіллю та водою. Після цього ми активно струшуємо всю цю кашку, сіль, вода і картопля. Нагадую ще раз, пізніше ці справи потрібно активно промити. І все, картопля чиста, а манікюр твоєї дружини цілий, цілісінький. Тому на вечерю або на обід у тебе картопля, а ще щаслива дружина.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні хмарна, хоча не є поганою, так? Незважаючи на ці хмари, трошечки є світла, є трохи сонця, а ще тепло. За вікном 18 градусів, це найбільший денний максимум. Кажуть синоптики, що впродовж дня, можливо, накрапатиме дощ. Зараз його немає. Коли він буде, не скажу точно, але завтра очікується в середу теж. Ну і сьогодні, так кажуть синоптики, тому парасолю носи із собою. 14.33 у Стрію, а попереду у нас гра. Класна гра і круті подарунки. Нагадую, що цього тижня у грі «Злови пісню» ти маєш нагоду виграти блок живлення, а ще кабель від магазину «Цепл». Таку новинку, обновочку можеш зробити для свого телефона. Тому реєструємося на групу ще слово «Мелодія» на Стрій Вайбер або Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз 098-10-11-123. Слово, яке потрібно писати, аби зареєструватися на гру, це «Мелодія». Пишемо, пишемо, а вже за 5 хвилин стартуємо із грою.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрий ФМ.
3: Там, де гори полонини, де стрі...

0: Уяви, на Стрий FM звучить пісня. Смарагдове небо чекає. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
1: Подарунки чекають на тебе. На цей раз у грі «Злови пісню» ти маєш нагоду позмагатися за блок живлення, а також кабель від магазину «Це Apple». Тож, зачисла усіх, хто реєструвалися на гру, надсилаючи слово «Мелодія» на Стрий Viber чи Telegram. Рандомно був обраний Андрій, і він уже тут зі мною. Привіт тобі ще раз.
2: Так, добрий день.
1: Дивись, Андрію, сьогодні у нас День батьків, а тому маєш прекрасну можливість саме зараз передати свої вітання для мами і тата на весь Стрий.
2: Так, мама вже слухає, бо вона сидить в машині біля мене, мама вже це чує, а тато також любить дуже слухати радіо, так що йому також передаю вітання.
1: Так, привіт передав, молодчинка, ну а зараз слухай правила гри. А правила гри у нас не змінюються. Зараз я вмикаю пісню. В певний момент, коли пісня зникне, ти маєш її продовжити. На все про все, 3 секунди пісню. Сподіваюся, що знаєш. Якщо ні, питай підказку у мами. Ну і удачі тобі.
2: Так, твоя гітара на-на-на-на-на, давно не грала на-на-на-на-на. Твої дітині, на-на-на-на-на, ти мені заграй, ти мені заграй.
1: Ова, трошечки наплутав, але за старання, за те, що не посоромився, ставимо 5. Ну, або 12 балів, молодець!
2: Дякую, дякую.
1: Сьогодні перемога за тобою, а це означає, що ти стаєш одним із претендентів, хто вже цієї п'ятниці може виграти подарунок від магазину «Цепл». Вирішувати це буду вже не я, а рандом, тому співати тобі не доведеться, на жаль. Але твоє завдання слухати уважно Стрий FM, і цілком можливо, що в п'ятницю рандом обере саме тебе.
2: Дуже дякую.
1: А якщо тобі хочеться Apple, нагадую, що якщо тобі хочеться Apple, ти можеш спокійно так зайти в магазин «Це Apple» і купити все, що тебе цікавить. Там є гарантія, там є сервіс, оплата частинами, швидкий трейд-ін, працюють без відключення світла. Стрий, вулиця Шевченка, 75. Це навпроти поліції охорони. Тому заходь, вибирай і забирай. А наступна гра відбудеться вже завтра о 14.40. І щоб стати її учасником, можеш реєструватися вже від зараз. Пиши слово «Мелодія» на Стрий Viber чи Telegram. Його номер 098 10 11 123.

0: 275. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Якщо тобі хочеться більше гарного настрою, більше сонця, в цей похмурий понеділок залишайся разом із 3FM. Попереду найкраща українська музика саме для тебе. 3FM.

0: наближаємося до початку 15-ї і традиційно слухаємо новини. Студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, в цій годині ви дізнаєтеся про те, яку кількість відстрочок може втратити бізнес, в якому місті заборонили повністю російськомовний контент і скільки коштує навчання у провідних вишах Львова. Отже, нові правила позбавлять частину бізнесу відстрочок. В Україні понад 1 мільйон заброньованих, проте в Мінекономіки не очікують, що внаслідок змін до умов бронювання людей з відстрочкою значно поменшає. Загальна кількість може коливатися. Спілка українських підприємців порахувала, що через нові правила від 5% до 15% працівників компаній, які входять у спілку, можуть втратити бронювання.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: У Полтаві влада офіційно заборонила російськомовний контент в громадських місцях, тобто не тільки російське, а й український продукт російською мовою. Зокрема, це стосується транспорту, магазинів, закладів харчування та культури. Також йдеться про заборону публічного використання російськомовних книг, музичних творів, фільмів, театральних постановок, концертних програм, культурно-освітніх заходів. Скільки коштує навчання 2026 у вишах Львова? Цінова політика університетів суттєво залежить від престижності спеціальностей. Найдорожчі напрямки – IT, право та міжнародні відносини, бюджетні, інженерія, природничі науки та педагогіка. У 2026-му мінімальна вартість для здобуття вищої освіти у провідних вишах Львова на денній формі навчання стартує від 51 тисячі на рік. Максимальні ж ціни сягають 86 тисяч і навіть сотні за один навчальний рік на престижних IT та юридичних напрямках.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: 200 дітей із прифронтових регіонів уже на Львівщині. Юні гості із Харківської та Сумської областей уже прибули на

0: Карпатську зміну – це діти військових, поліцейських, рятувальників, а також загиблих захисників і захисниць. Вони із прифронтових громад, які щодня потерпають від російських обстрілів. Попереду на дітей чекають 14 днів драйву, нових друзів, запеклих футбольних матчів та захопливих мандрівок. І у Стрию відбудеться поетично-музичний вечір. Авторка Тетяна Акустик представить свою творчу програму «Вірші для перемоги». Там будуть не лише вірші, а й пісні для затишного вечора і на підтримку ЗСУ. Захід відбудеться 5 червня о 18 годині в муніципальному бізнес-центрі. Таким видався випуск новин 15-ї. Почуємось в наступній годині. Залишайтеся з нами.
1: Погода.
2: 15:03 у Стрию. Ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Щодо погоди, синоптики кажуть, що впродовж усього дня у Стрию має бути хмарно. Моментами ще й накрапатиме дощ. Зараз його немає. На превелике наше щастя, моє тим більше, тому що я сьогодні без парасолі, я без капюшона, хоча про погіршення погоди я чула, я бачила, до чого нам варто готуватися. Але чомусь вирішила, це ж перший день літа. Який дощ. Він був сьогодні і кажуть синоптики, що він буде і надалі. Ввечері така ймовірність буде дуже навіть високою. Щодо температури плюс 18 градусів. І якщо відкрити вікно ширше, то працюється дуже навіть непогано. Свіженько, так бадьоро. Ну, понеділок як треба. Ми продовжуємо цей день разом з тобою, Лілія Квітка. Усім привіт! Вже за 5 хвилин пропоную поговорити про День захисту дітей. Як так сталося, що сьогодні це свято ми більше не відзначаємо і куди його подівали? Усі деталі на Стрий ФМ далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Австрія, 15:11, ти слухаєш радіо «3FM», і, мабуть, кожен пам'ятає, що 1 червня завжди наставало не лише літо, а ще й День захисту дітей. Саме за цією датою десятиліттями пов'язували різні благодійні акції, концерти, морозиво, так, і багато-багато інших подій для наших діток. Але ця традиція вже відійшла в минуле. В Україні офіційно змінили дату свята, і відтепер День захисту дітей ми відзначаємо не влітку, не 1 червня, а восени 20 листопада. Ну і погодься, захищати дітей влітку, та, коли вже починаються канікули, це трошечки дивно. А ось у листопаді, коли починається робота, таке інтенсивне навчання, так, контрольні різні, самостійні, ось коли реально дітей треба захищати. Тому, як на мене, все дуже навіть логічно. Але разом із тим, без свята ми сьогодні точно не залишимося, тому що календар усе придумав вже замість нас. Нагадую, що 1 червня ми ще відзначаємо Всесвітній день батьків. Тому маєш сьогодні прекрасну можливість прийти зі школи, так, прийти з навчання або, можливо, з роботи вже, і обійняти своїх найдорожчих людей. А головна традиція 1 червня – купувати морозиво. Так вона ж нікуди не зникає. Просто раніше морозиво купували нам, батьки. А вже зараз ми подорослішали і можемо самі це зробити після роботи. Зробити для них такий приємний сюрприз. Навідатися в гості без попередження, але разом із морозивом.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Це тільки мова пішла про морозиво, та навіть мови ще не пішло, я лише подумала про морозиво, і моє горло, це саме, яке трошечки застудило на вихідних, далося в знаки. Мабуть, що хоче знову поновити оті вранішні ліки, хочеться морозива. А я нагадую, що якщо тобі хочеться сьогодні привітати свою маму, свого тата, ти маєш таку можливість. Ось, наприклад, як зробила наша слухачка Оля, вона привітала і передає привіт для своєї мами Мар'яни та тата Ігоря. Пише, що любить своїх батьків дуже-дуже сильно. Такі вітання Оля написала в Інстаграм. А якщо ти хочеш передати привіт для своїх рідних, для своїх найдорожчих людей, то вже зараз забігай на сторіночку з 3FM у Фейсбуці, в Інстаграмі. Відкриваєш сторіс і бачиш, там є величезне віконце, в якому ти можеш залишити привітання. Оце одне-два слова, а як приємно буде твоїм батькам, та це ж класно. Це, мабуть, приємніше, аніж морозиво. Тому забігай на сторінку з 3FM у Фейсбуці, в Інстаграмі і залишай свої привіти. Ну, а я їх буду обов'язково передавати в прямому ефірі.
2: Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03245.
4: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
5: І як?
4: Та там просто було у них.
6: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин Палітра. Без зайвих слів.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 15.22, ти слухаєш радіо «Стрей.ФМ», згадуючи, що сьогодні у нас 1 червня, так, це перший день літа, і правда, хочеться танцювати, хочеться морозиво, хочеться вже помаласеньку так планувати відпустку, ну і взагалі думати, чим це ми будемо займатися влітку. Але першою справою треба зробити дещо інше, треба дещо з'їсти. Таким хорошим знаком вважається 1 червня з'їсти жменьку ранніх ягід. Це можуть бути суниці, це може бути полуниця, це може... Ну, загалом, треба щось пошукати таке раннє, що вже з'являється у нас на базарі, на прилавках магазинів, і з'їсти це. Тому що от суниця, наприклад, рання, якщо її з'їсти саме сьогодні, 1 червня, вона принесе тобі удачу в усіх починаннях. А якщо не лише з'їсти, а ще й поділитися із ближнім... То це принесе ще й гарний настрій твоєму колезі або коліжанці. Тому май на увазі.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
0: Ми ж рухаємося далі. Попереду у нас класна українська музика. Можеш нею також поділитися із своєю коліжанкою для гарного настрою, для того, щоб понеділок був продуктивним, так? Але разом із тим легким – це те, що треба. А вже за 5 хвилин на тебе чекає програма «Словник по-стрийськи». Усе це і більше на 101.0. Будемо слухати далі.
1: Стрий ФМ.

0: Словник по-стрийськи.
1: 15.29 Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, а у мене до тебе теж є запитання. Одне дуже-дуже важливе, актуальне. Що це зараз продають бабусі? Півонії чи піони? Як думаєш? Знаєш, що багато хто каже піони. Каже і трошечки помиляється. Тому що українською правильно говорити через В. Півонії. А якщо хочеш здивувати свою кохану або, можливо, сусідку якимись такими знаннями особливими, можеш казати не півоні, а бульбонели або бульбонії. Каже, що це таке наше західне народне слово. Колись воно було в давнину, чомусь не прижилося, але, як на мене, дуже даремно, тому що бульбонії, дайте мені букет бульбонії. Ну, звучить воно дуже цікаво. Тому купуємо дівчатам не піони, а півонії, ну або бульбони. І говоримо правильно. Говоримо красиво, українською, разом із 3FM.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: У Стрию сьогодні погода буде хмарна, але разом із тим досить таки тепло. За вікном 18 градусів тепла, бульбоні продаються, знаю, що на п'ятичку як треба продаються. І що хочу тобі сказати, що синоптики прогнозують дощ, кажуть, що має накрапати сьогодні до самісінького вечора, але станом на зараз так дивлюся в небо, воно сіре, похмуре, сонце видніється, дощу ні, і це дуже добре. Завтра ж у вівторок синоптики напланували дощ на цілий день. Кажуть, як зночі піде, так цілий день буде дощити. Тому готуємося, запасаємося терпінням, парасолями, можливо, якимось вже навіть гумовим взуттям та червиками, бо якщо дощу буде так багато, то скоро вони стануть в пригоді. А от що тобі знадобиться вже дуже-дуже скоро, можливо, навіть уже від зараз, так це твоя уважність. Тому що завдяки своїй уважності ти на Стрий ФМ можеш виграти класний, класнючий подарунок. І дуже корисний, до речі. А от що воно таке і як це можна отримати собі вже сьогодні, розкажу за кілька хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ! День на Стрий ФМ!

0: 15.40 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а я тобі подарую класний подарунок. Шопер, брендований шопер від радіо Стрій ФМ. Сьогодні можеш отримати саме ти. За що? Потрібно нічого особливого робити, потрібно просто уважно слухати радіо Стрій ФМ та запам'ятовувати собі пін-код. Нагадую, що сьогодні в нас в ефірі буде відбуватися гра «Пін-код». Твоє завдання – спіймати, знайти, почути тризначний пін-код, запам'ятати його собі, і в момент, коли на Стрій ФМ пролунає остання, третя цифра тризначного пін-коду, твоє завдання – написати цей пін-код на Стрій Вайбер чи Телеграм, та ще й у правильній послідовності. Якщо ти впораєшся, все цей шопер їде до тебе додому. Ну, а ти вже після роботи можеш взяти цей шопер і піти собі на закупи. Можливо, завтра візьмеш собі його на роботу, назбираєш туди якихось корисних штучок дівчачих, або візьмеш собі обід, який приготує для тебе дружина. Загалом, де застосувати той шопер, варіантів безліч. Але спершу тобі потрібно його виграти. А для цього слухай уважно ефір на Стрій ФМ, збирай тризначний пін-код, і вже о 17.40 будуть результати нашої гри. Ну і дізнаємося, кому дістанеться шопер саме сьогодні.
1: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
0: 15.40 на Острію. Попереду у нас звучатиме класна українська музика, і це гурт «Столиця».
2: Кучері танцюєш під Гучі Мен.
0: Самчук.
2: Тебе не зна, не зна.
0: Та Іван Люлянов.
3: Ой, що це коїться, ой, зацвіла, що вкоїться.
0: Просто зараз. Усе це і більше на Стрій ФМ звучатиме далі. Це радіо твого міста.
1: Стрій ФМ.
4: О,

0: FM.
1: Стрію 15:47. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелі, знай, що компанія Skyline реалізує твій проект. Шукати нікого більше не треба. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не тільки у Стрію, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
0: Стрій FM.

Неземна таємнича, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

0: подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 1.
2: У Стрію 15:52 ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а також щойно ти чув або чула першу цифру тризначного пін-коду. А отже, подарунок, а сьогодні це у нас шопер, брендований шопер від радіо Стрій ФМ уже майже у твоїх руках. Продовжуй слухати ефір на Стрій ФМ і надалі збирай тризначний пін-код і о 17:40 ми дізнаємося результати. А ось коли збереш усі три цифри тризначного пін-коду, надсилай їх на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098 10 11 123. Повторюю ще раз. 098 10 11 123. А ось підсумки гри, пін-код та вручення подарунків в ефірі відбудеться вже о 17:40, тому залишайся разом із Стрий ФМ.
0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».

0: FM.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього. З чистого аркушу почати життя.

0: 16-те вже минуло. Острію, про все важливе, актуальне розкаже нам Ольга Щепаняк у новинах уже зараз.
1: Поговоримо про те, що низка змін набуває чинності в Україні від сьогодні. Статус критично важливих підприємств потрібно підтвердити до 1 вересня. Істрійський боксер став чемпіоном нашої області. А тепер детальніше. Низка змін набуває чинності в Україні вже від 1 червня. Зокрема, працюючим пенсіонерам перерахують пенсії, завершується також термін оцифрування трудових книжок і триває основна сесія національного мультипредметного тесту. Також очікується оновлення у правилах бронювання військовозобов'язаних та зміни в системі мобілізації. Водночас тарифи на електроенергію та газ для населення поки залишаються без змін. І, власне, українському бізнесу дали час до 1 вересня, щоб підтвердити статус критично важливих підприємств для бронювання працівників. Механізм передпідтвердження має запрацювати протягом тримісячного перехідного періоду. Статус критичності підприємств переглядатимуть раз на півтора року з урахуванням змін в економіці та умовах воєнного стану.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Понад 3 тисячі мальків форелі випустили у річку Стрий, зокрема, половину з цієї кількості випустили на ділянці впадання річки Опір, ще 2 тисячі – у верхів'ї Стрия поблизу впадіння річки Либохора. Зариблення спрямоване на підтримку популяції цінної риби та збереження біорозмаїття.

0: Ця ВОТОЄМ. Стрийська гімназія номер 7 серед найактивніших учасників проекту «Школа вільна від тютюну і паління». На Львівщині підбили підсумки антитютюнової ініціативи, яка тривала протягом травня у 7 навчальних закладах області. Учні з 7-ї школи впродовж місяця проводили квести, творчі заняття, інформаційні трансляції та знімали відеоролики, популяризуючи здоровий спосіб життя та відмову від тютюнових і нікотинових виробів. Учасники отримали сертифікати, відзнаки та заохочувальні подарунки. І наостанок стрийський боксер Артем Кипеняк став чемпіоном Львівської області. Чемпіонат з боксу серед чоловіків та жінок відбувався. Днями у Львові вихованець стрийської школи боксу Артем Кипеняк продемонстрував високий рівень підготовки та здобув золоту нагороду у ваговій категорії до 65 кілограмів. Тож вітаємо Артема з перемогою і бажаємо нових успіхів. Це були всі новини на сьогодні. Почуємося уже завтра. Бажаю вам чудового продовження сьогоднішнього вечора.
1: Погода.
2: У Стрії 16:03, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а погода така, що, здається, літо трошечки відміняється. Тому що майже весь наступний тиждень по всій території України очікується дощі. Ну і Стрій саме собою винятком не стане. Сьогодні у нас переважно хмарна погода, дощик був двічі, якщо мені не зраджує пам'ять, таке в нас бувало. І кажуть синоптики, що на вечір варто очікувати дощ знову ж таки. Плюс 18 градусів – це найбільша денна температура. Завтра, до слова, буде також плюс 18, а ось уже з середи стане трохи тепліше, це 22 градуси тепла. Проте, разом із тим, мушу сказати, що дощу буде дуже багато. Щонедень, то синоптики радять носити парасолі, бо дощ планується. 16:04 в Стрию, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, це передача «День» на Стрій ФМ, з тобою Ліля Квітка. А ось чому у готелях завжди білі рушники, біла постіль? От чому саме білий, чому не сірий, чому не бежевий? Виявляється, є пояснення, чому воно так. І що за пояснення, розкажу саме собою, але за 5 хвилин.
1: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Мені FM.
1: Мені треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжне зброя.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 16:14, слухаєш радіо Острій ФМ, а чому ж в більшості готелів рушники, постіль, майже усе, халати ті самі, усе завжди білого кольору, а не якогось іншого. Це ж так непрактично, завжди я таке собі думала. Але експерти готельного бізнесу кажуть, що якраз таки все навпаки. Там усе продумано до дрібниць, і чомусь я про них не здогадалася. По-перше, це про наше з тобою відчуття чистоти. На білому фоні неможливо сховати жодну плямку. Тому для нас, для гостей, це такий собі знак якості. По-друге, естетикам білий колір, він нейтральний. Він пасує до всього, якщо можна так сказати. Він створює відчуття свіжості, спокою. Ну і, власне, підходить до будь-якого інтер'єру. А третє – це практичність. Це про те, що білий колір насправді дуже-дуже зручно. Адже білі речі можна без проблем прати за височезних температур і вибілювати за потреби. А ось кольоровий рушник, він давним-давно вже би втратив свій вигляд, а білий залишається наче новенький. До того ж, халати, рушники, простирадла, усе це беруть разом. І нічого, попри те, не линяє.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Тому якщо і в тебе дуже багато білого кольору, постіль, рушники, халати, якщо ти буквально любишся в тому білому, знаєш, що гості, коли приїжджають до тебе, вони приїжджають майже у справжнісінький готель. І пасувало би залишати чайові. Можеш їм наступного разу натякнути про це. І, до речі, ще трошечки про кольори. Що ж говорить наш улюблений колір про наш характер? Будемо з'ясовувати за 5 хвилин далі.
2: Стрій FM.

0: на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: 16.24 в Стрию, ти слухаєш радіо Стрій FM і пропоную тобі буквально на дві хвилиночки забути про роботу. Вона і так нікуди не втече, ми це гарно знаємо. А натомість поговорити про кольори, які ми обираємо кожного дня. Ну і що ці кольори говорять про нас? Наприклад, якщо твій колір білий, це означає, що ти, скоріш за все, любиш порядок, коли все так чітко, правильно і розкладено по поличках. Далі, якщо ти обираєш чорний, це говорить про те, що ти маєш чіткі власні кордони і не дозволяєш аби кому їх переступати. Далі, якщо твій гардероб або інтер'єр в тебе вдома, він палає тим червоним, якщо червоного дуже багато, це означає, що ти людина дії. Ти емоційна людина, енергійна людина, а ще в тобі моментами закипає пристрасть. Якщо ти полюбляєш синій або блакитний, це означає, що ти максимально спокійна людина. Ти просто така річка або море, яке там в штилі, так, воно максимально спокійне, розслаблене. І ти не панікуєш без будь-якої найбільшої на те причини. Якщо ти очима постійно шукаєш зелене, якщо тобі подобається те, що ми зараз бачимо, ця вся зелень навколо, згори на землі, так, це говорить про те, що ти постійно шукаєш балансу, свіжості, а ще прагнеш до розвитку. Жовтий колір обирають люди, в кого в голові постійно крутяться, генеруються якісь нові ідеї. Ну, а якщо твій фаворит – це фіолетовий, а такого кольору я навіть не пам'ятаю, коли я востаннє на комусь бачила, але скажу так, що фіолетовий, він говорить про те, що людина є творчою, те, що людина має таку хорошу інтуїцію, любить нестандартні рішення, любить дивувати, якийсь такий епатаж навіть. Мабуть, тому у Стрію дуже мало фіолетового кольору. Але знаєш, що я тобі скажу? Ну, кольори кольорами, це, звісно, дуже добре. Добре, коли кольору багато, коли є більше гарного настрою, особливо, коли понеділок такий похмурий. Але найкращий колір в понеділок – це колір завершених справ. А тому відпочили, так, дві хвилинки минули, і знову за роботу.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: 16.26 у Стрію, тому ми швидесенько дозавершуємо усі важливі справи, аби налаштувати себе і себе на цей робочий тиждень, так, бо понеділок задає тон, і нехай цей тиждень буде продуктивним, тому завершую всі важливі справи, але попри те слухай класну українську музику, бо що як не музика заряджає тебе енергією, бажанням і такою наснагою до роботи.
2: Реклама.
3: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
4: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
6: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
7: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код». Друга цифра тризначного пін-коду. 1. Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: Інтернет не бреше.
1: 16.34. Острію не бреше інтернет, тому що знайшла до тебе для тебе добірку найцікавіших фактів. Отож, поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Виявляється, наш мозок – штука така непроста, що працює навіть у сні. Уночі, під час сну, він сортує інформацію. Наш мозок аналізує все, що відбулося впродовж дня. Він аналізує все, що побачив впродовж дня, а разом із тим чистить зайве. Тому фраза «піду я посплю і може щось придумаю» – це буквально така стратегія кожної геніальної людини.
0: Інтернет не бреше.
1: А ось вода може звучати і впливати на нас по-різному. Шум дощу, море або річки – оце саме те, що допомагає нашому мозку розслабитися. Тому саме після відпустки або якогось такого відпочинку на природі, ну, дуже важко повертатися до роботи.
0: Інтернет не бреше.
1: А якщо ти любиш посміхатися і робиш це часто, знай, що ти майже спортсмен або спортсменка. Тому що під час сміху тренуються десятки м'язів нашого обличчя. А ще навіть трошечки пресу. Виходить, що гарний настрій – це теж така фізична активність, майже як спортзал.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: А погода у нас стає трошечки яснішою, хоча синоптики прогнозували дощ на другу половину дня, але начебто плани їхні змінились. Або мені дуже подобається друга зміна у синоптиків. Там відбувається перезмінка, і оті, що приходять, вони за хорошу погоду. Вони кажуть, давайте сонце, дощ, най буде, але вночі. Зараз погода має бути хорошою. І вона такою зараз є, плюс 18 градусів, переважно хмарно. Але сонце відніється, а дощу на горизонті поки що не видно. А от чому чоловіки витрачають більше часу на закупах і так часто забувають про важливе – купити той самий хліб, по який їх відправляли, або молоко? Чому так трапляється? За 5 хвилин усе з'ясуємо.
3: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 16.44 у Стрию. Ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Якщо твій чоловік або ти і є якраз таки той чоловік, що повертається з магазину з м'ясом, з кетчупом, з макаронами, але без хліба, без молока чи без того саме йогурту, про який його просили, знаєш, що це відбувається все не просто так. Справа в тому, що хлопчиків історично рідше навчають домашнім навичкам. От саме тому чоловіки витрачають в магазин, в супермаркетах набагато більше часу. І саме тому чоловіки пізніше забувають про те, що дружина просила їх купити. Суспільство каже, що чоловік – це годувальник, а не планувальник. Так воно сталося, винити себе в тому немає чого, бо все це зробило суспільство. Але є хороші новини, тому що побутові навички – це не є якась там вроджена суперсила, ні. Це звичайна рутина, якій можна і треба вчитися. І чим частіше практикуватися, тим краще у вас, чоловіки, воно буде вдаватися. А тому зараз шукаємо телефони, телефонуємо до своєї дружини, коханої зі словами: «А що треба купити?» Помаленьку-помаленьку я записую.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Далі у нас коротесенька реклама, а вже по її завершенню почуємо Таяну. Віктор Павлік та Віталій Лобач. Анна Трінчер та Чіф. Я знаю, що це понеділок, це 16.47, і ми справді підходимо до краю, до завершення робочого дня. Разом із Стрий ФМ робити це приємніше, тому залишайся на 101.0.
2: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03245.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Острий FM.
1: Острій 16:54. Острийський АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1. Відповідальність, а ще пунктуальність. Що пропонується тобі? Це офіційне працевлаштування, це стабільна заробітна плата, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз: 063-285-54-77.
0: Стрий FM.

0: погода.
1: А ще трошечки літа носимо ми у своєму серці, тому що погода на літо скупиться. Ну, сьогодні це точно. 18 градусів тепла показує термометр у перший день літа. Погода у нас хмарна, така мілива хмарність. Тішить, принаймні, той факт, що зараз без дощу. Хоча синоптики кажуть, що така ймовірність сьогодні залишатиметься з нами аж до самісінького вечора. А ось завтра 100%, 100%, що піде дощ. Температура завтра, до речі, теж не зміниться. Напрогнозували нам плюс 18 градусів, а також хмари, дощові, ну і, власне, той самий дощ зранку і впродовж цілого дня. Розпочинаємо нову годину разом з тобою, Ліля Квітка. Усім привіт! 17.02 у Стрію, ми то розпочинаємо нову годину, але разом із тим ми завершуємо робочий день. Давай не забувати про те, що понеділок уже майже відпрацьований. Понеділкові справи, усі ті робочі, нагальні, перше, найважливіше ми вже зробили, ми молодці. Рухаємося далі до завершення робочого дня. От про те, чому кава одних робить супер-пупер продуктивними, а інших не дуже, розкажу тобі за 5 хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: Небо було свідком падіння з ледь.

Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої хмарі на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. 3FM.

мав мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє. Я бачив, як було, я знаю, як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі з тобою бандити, бандити, бандити. Стріляю, айдити, айдити, айдити.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 17:13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і скажу тобі так, ми вже догралися до того, що кава на одних впливає по одному, а на інших взагалі не так, як би то хотілося. Тому що є люди, яких кава робить супер-пупер продуктивними, а ось на інших вона, ну, така собі, такий собі ефект дає, правда? А чому? Чому воно так стається? Виявляється, так звана оця суперсила кави, вона залежить не від кави, а від нас самих, від мене, від тебе і від усіх, хто ту каву п'є. Дивись, якщо ти починаєш свій ранок із кави, а разом із тим плануєш свій день, якщо ти п'єш каву і на пару з тим вирішуєш якісь важливі справи, або йдеш на каву після вирішення якоїсь мега важливої справи або завдання, твій мозок, він автоматично запам'ятовує це відчуття. Отак сходили раз, два рази на каву, а на третій раз продуктивність уже приходить сама. І поки ти дякуєш каві за ту мотивацію, за ту енергію. Частину роботи вже давно зробила твоя звичайна звичка пити каву, а разом із тим щось думати, щось планувати і робити. А кава в цій історії – це просто такий хороший помічник. Ну, але погодься, часом без нього просто ніяк.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: А ось про зв'язок між зубною щіткою, губками для посуду і подушками. Зубна щітка, губки для посуду і подушками, так? Який тут зв'язок? А він є. Є там великий зв'язок. Що воно таке і про що мова? За дві пісні усе тобі розкажу.
2: Стрій ФМ.
3: Зорі з неба для тебе, моя незумна. Я вдячний Богу за тебе, кохана моя.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ти слухаєш радіо Стрій ФМ, у Стрію 17.20. І чи знаєш ти, який насправді зв'язок між зубною пастою, губками для посуду, а ще подушками? Якщо не знаєш, слухай уважно, про все тобі розкажу. Так от, виявляється, що усі ці речі, що зубна щітка, що губки для посуду, що подушка, ці речі, вони старіють набагато швидше, аніж нам це здається. Ну ось, наприклад, кухонні губки. Вони збирають бактерії моментально, тому наше завдання – міняти їх максимально часто. Наступне, що хочеться сказати, що у нас є також дуже багато вдома рушничків, так? А їх також потрібно міняти частенько, прати або замінювати, їх радять кожні пару тижнів. Друге, дощечки для нарізання. Вони ж є в тебе на кухні, 100% що є. Якщо вони дерев'яні, якщо вони пластикові, вже вкрилися отими дрібними зморшками, все, час їм на відпочинок. Адже в отих мікротріщинах вже можуть прописатися мікроби. Третє, це домашні капці. Вони зношуються і накопичують бруд набагато швидше, аніж ми помічаємо. Оптимальний термін служби – це півроку. Ну і наостанок ще не забуваємо про подушки. Вони ж є в тебе вдома? Є 100%. А прати їх треба регулярно. А от повністю замінювати раз на 2 роки. Раз на 2 роки. Щоб і спині було комфортно, ну і щоб спалося тобі набагато приємніше.
0: Стрій ФМ.
1: А про звичку, яка моментально псує твій ранок, псує твій настрій, розкажу тобі за 5 хвилин далі.
0: Реклама. Уяви, на Стрій ФМ звучить пісня.
2: Смарагдов небо чекає.
0: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрій ФМ. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрій Вайбер або Телеграм 098 10 11 123.
1: Партнер гри – магазин «Цепл».

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерсько. Стадіон «Сокіл». 17.00. Не пропусти. Буде гаряче. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
4: І як?
3: Та там просто було у них...
5: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику «Устрию». Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 17:29, ти слухаєш радіо з 3FM, а хочеш знати, яка звичка моментально псує наш ранок? Ні, це не мотоцикли, які ганяють під вікном. Ні, це не сусід, який починає косити траву, перш ніж зійшло сонце. Ні, це звичка першої справи, що навіть добре очі не пролупили, а ти вже шукаєш свій телефон. Тобі вже мусить знати, хто там прокинувся. Тебе вже цікавить, в кого який був сніданок, які там справи хтось планує і так далі. І це насправді дуже велика помилка, тому що перші 30 хвилин вони мають бути про нас, про наші відчуття, про наш настрій, про налаштування на цей день. І в жодному випадку не про чиєсь там чуже життя. Але, в принципі, я собі так подумала, інколи є плюс. Тому що ти зранку прокидаєшся і ти дивишся, а сьогодні то іменини в Марічки. А отже, треба швиденько прокинулися і одразу пишеш привіт, бо коліжанка не зрозуміє, якщо її першою справою привітає хтось інший, а не ти.
0: День на 3FM. День на 3FM.
2: Погода.
1: Сьогодні ж усі вітання в соцмережах і, в принципі, не лише вони були про літо, про перший день літа, а ще про День батьків. Бо як не крути, а тепер ці два свята, вони тісно пов'язані. Нагадую, що День захисту дітей ми святкуємо 20 листопада. Сьогодні перший день літа, а ще День батьків. Крім того, у нас досить таки сонячний день, виглядає сонце, хоча хмари є. Плюс 18 градусів маємо просто зараз. На вечір синоптики кажуть, що, можливо, ще піде дощ. А ось завтра неможливо, завтра точно. Тому на завтра готуй парасолі, готуй капюшон, ну, який заспокійливе, бо зранку прокидатися. І перше, що ти будеш бачити, це дощ, воно якось дуже-дуже неприємно. Плюс 18 градусів, тим не менше, буде завтра, а ось з середи підемо на потепління. Плюс 22. Ну, звісно, не 30, не спека шалена, але принаймні вже трошечки тепліше.
0: Подарунки щобудня на 3FM у грі «Пін-код».
3: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай з 3FM.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на стрій Viber або Telegram. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Третя цифра тризначного пін-коду. Один.
1: Острія 13. Як все перекрутилося. Острія 17:32. Ти слухаєш радіо «3FM». Щойно, буквально кількома секундами, пролунала третя. Третя фінальна цифра тризначного пін-коду. А це означає, що стрій Viber, стрій Telegram уже готовий читати твої повідомлення. Пиши увесь тризначний пін-код у правильній послідовності. І за це вже за 5 хвилин вигравай собі класний подарунок. Шопер від радіо 3FM, з яким ти завтра на закупи, а можливо вже сьогодні, якщо поквапишся. Сьогодні на закупи, завтра на закупи, в середу на закупи і взагалі кожен день, тому що цей шопер максимально довговічний. І він буде вже у тебе, у твоїх руках. Тому пишемо тризначний пін-код у правильній послідовності вже о 17:40. Дізнаємося результати, хто ж стане переможцем.
0: Подарунки щобудня на 3FM у грі «Пін-код».

0: у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий-ФМ».
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: Стрію 17:42, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», а це означає, що пора підбивати підсумки гри «Пін-код». Нагадую, що сьогодні наші слухачі змагалися за класний, дуже такий потрібний, практичний подарунок. Це шопер від радіо «Стрій ФМ». Ну а кому ж він дістанеться, визначить саме рандом. Зачисла ось ті, хто надсилали правильний тризначний пін-код, а це один. Один. Ось такий пін-код. Максимально легесенький, але сьогодні понеділок. Не хотілося нікого навантажувати, і я думаю, що зрозуміло, мабуть, чому. Бо понеділок. Отож, зачисла всіх, хто надіслав нам правильний пін-код. 111. Рандомно була обрана Оксана, чий номер завершується на 423. А отже, Оксану я сьогодні вітаю. Оксана виграє шопер від радіо «Стрій ФМ». А тобі хочеться нагадати, що завтра гра «Пін-код» чекає на тебе уже вранці. Тому вмикай передачу «Ранок» на «Стрій ФМ» разом із Христиною Сонце. Слухай тризначний пін-код, збирай його і заробляй собі мега-круті подарунки.
0: Подарунки щобудня на «Стрій ФМ» у грі «Пін-код».
2: Далі у нас реклама коротесенька. По її завершенні почуємо Альону Альону та Фіїнку. Понеділка, гості, непогано, правда? Далі буде Максим Бородін звучати. А ще Таяна. Усе це і більше по рекламі. Це «Стрій ФМ», це радіо твого міста у Стрію 17:44.
3: Реклама.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
7: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція».

0: FM.
1: Щоб твій ремонт не тривав 100 днів, якщо ти хочеш, щоб це все було швидко, оперативно, а ще дуже гарно, знай, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день, і працюють не тільки у Стрію, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз, а ти записуй: 098 097 0707. Skyline.
0: Stream FM.

0: погода.
1: А я для тебе розкажу прогноз погоди. Отож, на цей вечір синоптики напрогнозували нам мілливу хмарність і плюс 16-17 градусів. Завтра ж очікується дощ на цілісінький день. Щодо температури, не має бути тепліше, ніж сьогодні, але і холодніше не буде. Це 18 градусів максимум, уже з середи температура піде трошечки вгору. Чекаємо на плюс 22 градуси, але разом із тим, повинна тобі сказати, що тиждень має бути досить таки дощовим, тому парасольки з парасольками не розлучаємося. Можливо, вже завтра вона стане тобі в нагоді. 18.01 острію, і на цьому мій ефірний час добіг до завершення. Тож будемо з тобою прощатися, але ненадовго. Почуємося вже завтра. Це буде другий день літа. Як воно гарно звучить? Другий день літа. Так, ми почуємося з тобою 2 червня в другий день літа. Ще раз наголошую. Тому слухай радіо Острій ФМ уже з 7 години ранку. На тебе чекатиме Христина Сонце. Ну а я прощаюся, почуємося завтра у другий день літа. Усім па-па!
2: Це була передача «День на Стрий ФМ».

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Ти тільки мій.
5: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
6: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
7: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Стрій-ФМ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Строю».

0: FM.
1: Мила, як знайти в собі сили? Погляд твій так звабливий і солодкі слова. Знаю, з тобою буду щасливий.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: 93FM.
1: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто

між з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк

край в моє серце. Ну що ти за бестія? Світі свою талію на фото з Анталії. Та танці бедрами так робиш тільки ти. Як же підійти до цієї кралечки?

0: 3FM.
1: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого.

0: Стрий FM.
1: Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так,

0: Старий FM.
1: Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим.